Ajak sama-sama menyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sobre dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Sorike Juk negeri Ogos ngamuka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 9-9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 10 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
2: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengundi rangkap Yobot yang kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, Forum Islam Adil Hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan dari Ibu Sanae Daichi, sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Tarik-Tarik dari Tokyo, untuk RTM kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih, Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
3: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali, dan pihak RTM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti secara langsung ini.
4: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
5: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga, sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau anda dapat bagi ni, memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mamak apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
6: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia, sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau bisa kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Ismenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media Beda Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang sok semeng dan semenduh April miri 24 dan 26 April ngabin tulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dan 25 Jun Sibu semeng dan semenduh Julai Serike Juk dan Pri Ogos ngamuka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu

0: Selamat berpagi untuk DJ kita. Selamat berpagi lagi untuk bala pendengar YFM Bidayuh semua. Genan aku Haslin Kiliu, Inspektor Kesihatan Masuk Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Irak berkongsi info sehat dengan bala kinde pasal tajuk Panduan Peminan Lemak de Berulang-Ulang.
1: Mm-hmm. Jadi dapat ke Puan Bidaan, anikah maksudnya lemak ti?
0: Lemak ti sien mah de biasa doktinan kita ngureng kayunaan. Contoh nak lemak de masu minyak kelapa sawit. Lemak de pagu boleh medak kayunaan de goreng mung ikan ka siok ka kelihatan temengen dengan sidik doknaan.
1: Ya, yeah, adakah kala lemak sien kai sama?
0: Jawapan ne ya. Kala lemak memang kai sama. Nak bergantung masu api asal lemak sien. Contoh nak lemak de masu minyak kelapa sawit. Kala ne siha nak bidaya. Kalau masu minyak zaitun, kalau nasihat nak merak. Kandungan bahan-bahan kimia da abi lemak sien mung jumlah kompaun pola da jaji wang beh minan lemak sien bigoreng.
1: Ya, manakah lemak panai berubah wang meminan da bigoreng?
0: Perubahan ataupun degradasi lemak bilaku wang proses ngoreng pimaan adalah melalui proses pengoksidaan, polimerasi dengan hidrolisis. Proses ti ngancak lemak dembeh tinan bigoreng, sien bitukar jadi warna coklat bihis dengan ada sekeh lah.
1: Sekeh mengda sekeh mana ya no?
0: Oh, macam sekeh ampeng sen lah.
1: Ampeng ya. Ya, anikah pikekes de selalu tinan bigoreng?
0: Pikekes de tinan bigoreng de ahi minan lemak ti adalah deep fryer ataupun kuali lah. Mung adep ngoreng siok ikan de ihong. Pagu lagi ada pikekes de adah kawalan suhu ne. Pikekas de selamat doktinan adalah de tuntah minan stainless steel, contohna pikekas na napis lemak, senduk dengan penyepit. Tinan pikekas de senang untuk cuci bersih, pikekas ti ngin setiap kali de minan adep mesti nyuci ne lah.
1: Jadi ani amalan de paguh dengan dapat jamin kualiti kenaan de goreng adep ti meng contoh na siok dengan ikan.
0: Tinan lemak de tening de bau lah. Kai boleh nyampur gulok da abih lemak wang adep digoreng. Cinaga lemak masu odok siru ataupun cahaya ultra ungu, abang ngancak suhu lemak lebih datuh masu 100 darjah Celsius. Boleh medak lemak kokot berasap. Pastikan ikan siok da ginoreng sien lebih masu lemak da tinan. Nisbahna indi nisbah 6 lah dengan lemak.
1: Ya. Yeah. Menika penapisan lemak perlu doktor nah dermin.
0: Penapisan lemak perlu wang adep irak minan lemak de embeh tinan goreng ti lagi. Maksudnya penggunaan berulang lah. Tujuan nak napis sisa pimaan de abi lemak sien. Tinan pikakas pinapis lemak. Tandah lemak sien bebi taya sebayu napis nak minan ataupun boleh minan kain de jarang nan napis lemak lah.
1: Mengenai cara tinan nentu masa meten lemak de embeh tinan berulang ti.
0: Lemak mesti odok betan atau ginanti minan de bau wang perkara ti berlaku. Contohna lemak sien me bibuak nama dengan me pekat lah likat wang ngoreng kayunaan. Siok de ataupun ikan de ngoreng bekai cantik color ne lah bihis dengan rasa kai sidik doknaan. Lemak me berubah color dengan nak beh sekeh lah.
1: Jadi mengenai cara de meten lemak de me beek ti.
0: Lemak de beek mesti betan de da abi bekas ditutup dengan adep metana dalam tong sampah lah. Kadang-kadang boleh jual lagi nak inya da irak miri lemak tinan contoh namung da pengutipan lemak industri lah. Kai boleh terus betan da abi singki dengan pari terawak mati blocking.
1: Ya. Jadi adakah penggunaan lemak atau minyak masak biek dok tibu kita?
0: Okey, penggunaan lemak ti ada kebaikan dengan keburukan dok tibuk kita. Kebaikan ne boleh jadi sumber tenaga, ne ada komponen de membantu penyerapan vitamin AHA, DHA dengan vitamin de penting de fungsi entek dengan sel membran tibuk. Keburukan ne ialah ihong maan lemak goreng ti boleh nyumbang dedak penyakit obesiti dengan jantung.
1: Ya, mengdepuan bala kita ya lemak masu tumbuhan adalah lebih paguh dibanding dengan lemak de masu binatang. Jadi manika lemak de masu tumbuhan ti kait sesuai tinan dok tinan ngoreng pimaan de ihong.
0: Lemak masu tumbuhan ti mengandungi kandungan lemak tepu de rendah dengan mina sesuai nan numis benda lah ataupun pimaan de simple atau naan entak cinampur abi ulam ataupun salad. Na kaya sesuai tinan ngoreng siok ataupun ikan deep fry ngin na lemak ti kai boleh dok pare de datu ataupun suhu tinggi lah. Na boleh piluah bahan toksik de boleh meningkatkan paras kolesterol de abi tibu.
1: Ya, anika kesan odok tibu mensia wang selalu maan pimaan de goreng ti minan lemak de matinan berulang-ulang.
0: Lemak de tinan berulang-ulang ti boleh nyebab penyakit kanser lah. Ngin setiap kali tinan goreng minan lemak na piluah toksin de biek de abi lemak sien. Wang lemak de betinan ti tinan kitab goreng lagi na akan piluah toksin de sama dengan medak kandungan toksin sien makin berganda bertambah de abi pimaan kita. De paling paguh lemak ti cuma boleh tinan sekali kalau ada menjaga kesihatan. Makna kalau sayang irak buang boleh tinan sampai dua kali saja.
1: Dua kali saja ya puan. Ya. Jadi sekiranya bala ping-ping radio ada sebarang penyikin pasal isu keselamatan makanan ti, anika saluran de boleh udah hubungi.
0: Bala pendengar boleh terus menghubungi EMI de bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak de talian 082-233-036. Atau mana-mana ofis kesihatan bahagian daerah di Sentak Kende mau nak pejabat kesihatan bahagian Serian lah. Selain CN boleh melayari laman web http://fsq.moh.gov.my atau like EMI di Facebook www.facebook.com/bkkmhq. Bala kebandingan sampai Siti saja info sihat mesuaku ya. Sampai kita bertepuk lagi. Aku Haslin Kili masuk bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Ira sekali lagi negas dek bala kita semua. Isu pimaan dan selamat ti adalah tanggungjawab kita semua ya.
1: Ya, jadi terima kasih Puan Haslin Kiliu, siapa ni orang Inspektor Kesihatan U6, terima pinarang ni kita panduan minan lemak atau minyak masak biulang-ulang. Dengan saya ketik tayuk info sehat kita berpagi ti, bertepuk lagi anu de beken.
2: Segmen Yengan di Arun Barang Anu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semang Dua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
4: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari.

0: Dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan dan bukannya kuasa. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada forum Nikkei ke-31 di Jepun. Beliau menggesa kerjasama global yang baharu untuk menangani cabaran geopolitik yang semakin meningkat sambil menekankan bahawa kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menggesa negara-negara Asia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini demi mendepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Jelas beliau, cabaran global semasa bukanlah berlaku secara kebetulan, sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perubatan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar.
1: The continuing tragedy in Gaza, Lebanon, tensions in West Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
0: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Datuk Seri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Menurut pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Yang kita nak, bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa, ini ada sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah, dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita ada ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau perlembagaan rukun negara daripada sekolah rendah, kita dah diberitahu. Tetapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja, dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
0: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar RM67.5 juta kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan, berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwee Chiu Sun membuat perintah itu selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga, iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Seramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depot Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan base paper reels yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang giat dijalankan bagi membantu siasatan. kes jesan bawah seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
3: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan oleh RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menerusi saluran utama RTM di platform MyTV iaitu saluran OK dan Sukan Plus serta platform Unify TV. Perlawanan juga boleh ditonton secara percuma di platform persediaan RTM Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik boleh diakses menggunakan pelbagai peranti tanpa perlu mendaftar akaun. RTM turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi platform RTM.
4: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti siaran langsung ini.
5: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, yang mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
6: Okey, yang itu pun saya ada dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dah dapat bagi ni, memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM. Terima kasih RTM.
7: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Luar negara, di Mexico hampir 100,000 tentera, polis dan pengawal keselamatan swasta dikerah bagi memastikan keselamatan pelancong dan kelancaran temasya Piala Dunia. Langkah keselamatan diperketat susulan kematian ketua kartel dadah paling dikendaki El Mencho yang ditembak mati 3 bulan lalu. Lebih 5 juta pelancong dijangka tiba di bandar-bandar utama Mexico bagi menyaksikan kejohanan yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat dan Kanada. Mexico City dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan antara Mexico dengan Afrika Selatan awal pagi Jumaat. Ketika kehangatan Piala Dunia memuncak, penganjur menarik balik kesemua tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Iran. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang aksi sulung kumpulan G menentang New Zealand Selasa depan. Badan induk itu memaklumkan proses penjualan tiket telah pun bermula namun kini telah disekat. Tindakan tersebut disifatkan bertentangan dengan semangat kesukanan. Harga petrol Petramax RON 42 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250, iaitu kira-kira RM3.64 seliter. Harga baru itu diberkuasa hari ini, kenaikan harga pertama dalam tempoh beberapa bulan. Kenaikan itu turut menyaksikan harga Petramax Green 95 meningkat kepada RM17,000, kira-kira RM3.81 seliter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, pada saya tak lama kelara hanuna pelahu jaka awana telok kumana belak doa ni hadua 20 telok minit lalu buka lak jing dosa kena mana kalau ala ngak nela bo maju su pejadi nak kami tak lama kelara tama beluak doa ni. Ani jelo ku hiwan ngudu pengakek dah hari na telok. Lama no dak olah radio DJ kan dah lo hari telok. Ya, so kena payak mana kalau ala WhatsApp.

Iya, usu hajan datangnya. So, kena mana kelalang hawa tangan labu pejirina kami putung do putung ajaka. So, kena apa bina kelapa anu sukong pejirina kami. So, kena payak. Bina apa anu pun hawa pejirina kami hari do kaya anak Miri FM. Dan Alex Lihan, usu jana tangan dalam gerita ama pada puluh tusu aminat lalu begol. Ji pulak do, bayat dalam segmen nang larah ngeluarin hapan. Ya dalam dengar berita persekutuan anak ala dang pelamanak ngua atau jauh ala nang tekap wana tina kota melek subsidi diesel alang dek dalam dalam Sarawak kita menyenang dah yang pelamanak dahun timbalan premier Dato' Amar awang tengah Ali Hasan atau bara anak nak api kira atau jauh ketah daripada tusah cabaran geografi teh kurin hati tejoh maton nerepa ketah dah kunan alang murip tak lam dalam Sarawak wi nak dah alang teh dalah dalah lirin su mampasar alang ate api enyak nerepa alang perlu hipun nguyo subsidi diesel tak lam dalam tamas Sarawak kanan binanan tejoh mai kuri hukah subsidi nerepa hukah dang aban melek diesel alang ana bara jaka ani hana ala na an henang ngerua abin to kanan jana nuno pasak ka talam urip dah kruna alang te talam madaleh Sarawak dahin na kurina lahu aman be dah kruna alang urip talam madaleh lirin perlu tagung belajar ano alang atak leba aban tapi nguyo bahan api na kurina bi suma an ko hetemle atang jiatu liter diesel tua putong ji hangun dah te api inyak dieselanan ya donunan menadah alang nadengah teguhnya alang gerida dalam tengaran gerakan pengguna negeri Sarawak ha, Kuching jadi anan hena aya menbe pelamana pengake timbalan premier tam Hati Dato' Amar orang tengah Ali Hasan ala perintah persekutuan pelamana ngua jo hukah subsidi injak diesel menadah kelunan alang te ta'alam dalehane.

0: Nyundan po mantrek kui bagui
1: mantre
0: dahin tenjaan le mati nyaran masih halam
1: amonge
0: kenan doli do ante tului pun
1: nanange
0: kenan tabayong kencem lokong.

0: darani dah dia
1: pekalonoge
0: barai hane bosong tu ba omah men
1: bebale
0: kui menlinet ji dah kui
1: langit
0: yen te amarung kenapa lem la ong kajo pocu.

0: Johnny dalam maduman perlu pitan dalam maduman 2000 saya gatek perlu 26 dalam maduman 2000 saya hadi pejadi jematan Hungai Sebuyau anda peluang. Alangkah peluang hadi Anan anak yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi Perdana Menteri hadi Anan anda peluang Sebuyau Sarawak. Jematan Semin Langaruna jatu 70.2 meter Anan pelawat Hungai Sebuyau. Ya, hukah belajar apa negerang jematan Anan 6.1 juta ringgit. Tahari hadui na jematan Anan dalam maduman 2000 telok dahin uklim hadui na nak dalam bulan puluh duman 2000 tusu. Jematan Anan ni dang na kerana lebak luhe na hadui dahak putung do. Awin lebak mendahak na hadui lumak nyadu masyik dahin apa na dahak ti pebedek hasil alang kelan dahak putung do. Tehak semarahan dahin kucing. Nunan hitam peji dalam maduan ni dalam sejarah agak tak puluh 26 dalam maduan 2000 saya hadui pejadi jematan Hungai Sebuyau. Maduan ni dalam sejarah an pemung ruak tak jaga alang apiah nguak jima.
1: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan. Men kucing ni semarahan,

Iyam ito sa Kanizra Music man ita malang kita ma temuh tak lama klara tam wina man klok lang tepi jidin na kami ita ma peji tak lama dengah titik jo fenomena El Nino daripah lasu daripah taga na hari tak lama bulan tusuan ni hati nak tukanan utek na hari kesun daripah na hari te alam bulan lima ani de dahin aningyo sang atang pejoh tak lama puun duman na baya pengarah jabatan meteorologi Sarawak Khairul Najib Najib Ibrahim te bara te kira 67% membe selama fenomena El Nino ni te jadi dalam bulan 10 G atau bulan G dalam madu mana 2020 tusuk.

0: Oh, duyut. No ni ka ni de. Salat-salat dim, salat dim. Tem mo mau buat ring. Enang apa ring? Bahi mau buat tutung na.
1: Nak nun pi ka temo hajan teh ha baleh ti tegu ka hitop. Te ata e maru ti de lebuy. Peran paprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apan tua musuh sepa.
1: Oh pita bahat lalek sang biti kenan prah bukong ngare.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek-lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: Oh pa tanggung mih nyak mi bisiang. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Melegah man o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wai, te mua boring. Tutung mama tu nadi yuk, yuk jarun aku nganyu jalan tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamin. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Okay, kini pukul 30 minit lebih dan kini tanpa jauh-jauh alam segmen surat dengar. Jadi surat dengar unaloh alenai menasarato. Polis tahan dua lelaki mendalih ani tedo satu di jadang tulung dalo nahadui siasat tejo kes petasa nerepah mutam hamin kelunan dan kes nakau haji kapung Melayu Roban maring ani. Kota polis daerah Sarato di SP Matthew Menggibara tino hadui takap anan andahna menuh teji dahal na leput polis dahembara tino hamin hinana hak kampung Melayu Roban andah petasa dahin te kuri-kuri barang pade te 24 bulan 5 di. Jadi tehang barang alam pade ihati tembaga dahin izin uro dahin limlugi ihati jilibu 200 ligit. Jadi ken hati ni tino jilake umur 32 duman andah tahan haroban dahin te jilake laan umur 37 duman andah takep haji hamin amte lubun hak tatah ngavan alam pia. Dua laki ni positif dadah amfetamin dahin metamfetamin dan lahu te rekod jenaya dahin salah marung dadah. Jadi kes anan siasat haida section 457 kanun keseksaan. Okey, dengan halang kedua, lenemen Kuching tino Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak hilek dua kelita alam ops lukuri alang dahna hak pasenaya Kuching dahlam di. JPJ Sarawak Barat tino unit operasi JPJ Kuching kira nahadui penguatkuasaan hak kuri-kuri ngawan ampayan dalok na roblok hak jalan Syarif Masahor. Alam operasianan J kelita Toyota Alphard dahin G Mercedes GLC 200 endah tahan Avin Rotek dahin insuran dua kelitanan expired. Jadi menuhanan dalam lahu hilek dua kelitanan nyoh peruntukan undang-undang alang berkuat kuasa. Jadi ihap pahituk amanita malanghipun kelita janginang Rotek dahin insuran ampayan geri kelita ha ujung alan-alun. Dahina dengan halang beloh lenai mana Tatau tepat program pemvaksinan seandahana ha daerah Tatau dumanani jadang nyekang perah rebis. Pegawai Veteriner Jabatan Veteriner Bintulu Dr. Siong Jing Jing

0: Dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4, tajun na lebih, tam kelihi dengan lebih, alang anunya ngerung salin dahin anak basa.
2: Saya kena manikak baun, saya lebih mani tamlim, pejedah yang hunya ngerung, halam dengan lebih, Radio Kayan Miri FM. Unak loh, batang dengah. Pelitah tengayut nyukung hadui meju ekonomi hidrogen ja pejadi Sarawak jihab tenaga alang dekaya. Uma Mariang Perkim lawas u ujung bulanani sedia uvong alang sukup menhadui masyarakat. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak ake ja kontraktor mendaftar dahin CIDB. Ani lem dengah. Hadui meju ekonomi hidrogen pejohan petageng ji menhang hadui pia nyukung halam hadui peralihan tenaga global. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara dalehani pejoh tengayat meju sektor tenaga bersih ngioh sumber boleh diperbaharui dahin hidrogen jadang pejadi Sarawak ji hab tenaga halam daleh ayah ane. Korina tenaga alang deng angalui dahin deng angkusik piah dahin daleh alang jelang huina Kalimantan, Sabah, Brunei dahin kerani pelemana sang peji tengaran teha daleh Singapura. Nabah dahun nak sumber tenaga alang lebak penting jadang pubuh keselamatan tenaga te jaga alang sang ateng dahin ngurang kinah te inyak dahin gas men awang dale. Iha baranunan tegu dahak bara tegu dahok barana te peng persidangan hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 ha Kuching. Penganan ji lasan ja pihak petagang hadui peji dahin pelaburan halam ekosistem hidrogen halam dale. Uma Mariang Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim ha banting lawas ankeu penute ujung bulan ane. Namun dua Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Bara Uma anan te sedia lim uvong alang sukup. Ani jadang mano kuri-kurinaan keliah dahin program Perkim an ano dahin sayu. Kurina Uma Mariang anan anju ngejeloh tanggungjawab sosio korporat norepah CSR men Syarikat Pemaju halam daleane. Uma Mariang anan dang mepeng atang dua atu luong kelonan sukup dahin dewan alang ayak Amin Aban Tengaran, Amin Ngaban Sembayang, Amin Dahak Hake, Kentin Dahin Kede Ob. Ngaban Analim Kahkio Anpake, Ngaban Manu Hadui Nurepah Menpeng Sembayang, Bengkel Dahin Program Pembangunan Masyarakat Ha Daerahanan. Iha Duanunan Pala Media U Hadi Pejamte Hineng Projek Anan. Tepeng alang sekdap Dato' Amar Awang Tengah Bara, Sarawak pejoh tengayat petagang sistem undang-undang syariah, dahin jan mukeh te prinsip ju urip kelunan, dahin denak masyarakat alang lebak, jadi ji kemahyang halam dalehane. Urip denak alang ananu ngioh dahin tebara alang sayu, danggeri hadui piah denak dahin ala bahan te ji kaum. Kurina undang-undang syariah khas Sarawak, anano dahin tutu, hipun barik alang sayu, hipun pengjam, dahin hormati semangat perlembagaan persekutuan, dahin hak komuniti jan halo. Iha duanunan tegu puluong peng seminar penguatkuasaan undang-undang syariah 2026 ha miri. Kurina hadui piah yahak naji aspek perundangan dahin perpaduan sosial japan.

Ubah de nak kelunan halam dalehane. Nabah dahon nak Sarawak ihak nak kata sayu masyarakat alang ne manakuri naan kaum agama dahin urib dena dahin piah ala bahat dahin jiji kaum. Dengah ani ampah mau man radio kayan Miri FM. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak habung bayat tek loka subkontraktor alang jan mele mendaftar dahin pihak dah. Huina alang anlante mana kontraktor utama. Pengarah CIDB Sarawak Rosman Ang Hasan Bara pendaftaran ihak na wajib japiah hinang lem dah alang halam industri pembinaan ngio aturan alang uan natep. Kurina te lokah menhang dah sam kontraktor ni jan mele hituk tinok dah atak lana anlo halam peng jadi kontraktor dahin perlu berdaftar dahin CIDB. Kurina lahu tok ani pegiang an dah ngelana tegu dah alang kuasa te na hadi pejam halasan dah nyadui. Iha dua nonan tegu an habong media tegu operasi penguat kuasaan bersepadu CIDB Sarawak ha Kuching. Operasi anan melawin 52 pegawai penguat kuasa CIDB dahin tusu agensi penguat kuasa JA. Hadui anna ja piapubo dahin hinang ja dahak ngioh aturan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Pelupitan 54 dahin aturan alang tawin. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Cunadi Tuanku Jafar dahin doh Dahin Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi terima hadir pejam jawatan kuasa lami ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong Alang Kepulutusu peringkat Sarawak 2026 ha Astana Negeri Sarawak. Delegasi Alang An Mayak Menteri Ha Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai Limkah Menteri Alang Puboh Teh Lami Anan. Hadui pejam Anan Tuju Ja Muvui Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Dahin Dohna Peji Halam Peng Kesyukuran Dahin Peng Jamuan Teh Alang Sang Dah Anu Teh Puluh Telok Dahin Puluh Pat Bulan Nemane Ha bahagian betung. Penganan Limkah Ji tada penghormatan dahin tangan rakyat te institusi raja berperlembagaan. Tun Pahin Seri Dr. Wan Junadi Limkangina ja lamianan dang anano dahin sayu ngioh membeh tuju hadui alang anna. Pitan Jawatan Kuasa Kemajuan Dahin Keselamatan Kampung Norepah JKKK H Dewan Undangan Negeri Simanggang terima tolong projek kecil luar bandar MRP hukah RM35,000. Tolong anan an I ja nyukung hadui dahin ju komuniti alang te ha tatahanan. Hadui nyerah cek anan an puluh ong nemu dua Menteri Pendidikan Inovasi Dahin Pembangunan Bakat Sarawak Limkah Adun Simanggang Datuk Francis Hardin Hollis Tegu Jipeng Ngabang Gawai Dayak Ha Uma Igai Janting Nyangkai Atas Sri Aman. Membeh daha alang terima tolonganan ihakna JKKK Ha Tatah San Undup Nyangkai undup dahin PRPR Fasa 2 Ha Sri Aman. Halem Dahok Barana, Dato' Francis Ngina, JKKK pakai sayu tulung alang ana pelitah I, jadang meju denak komuniti dahin puboh sayu ana projek pembangunan awang pasen panu dahin sayu. Payan aku pa'u dengah basa batang dengah jihangun nguak.
Pelita hatengayat nyukung hadui maju ekonomi hidrogen ja pejadi Sarawak ji hab tenaga alang dekaya. Uma mariang perkim lawas u ujung bulan ini sedia uvung alang sugup man hadui masyarakat. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak ake ja subkontraktor mendaftar dahin CIDB. Nunana dengah lewi alang anak Monica Giri Usang man amin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.

Okey, masalah dan lah homa oka sungai rahmani tamlim kerana telah pejuh peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, telah dengah lenguna lo halan nama na Bangkok tino telok laung alam tega hak Thailand pedah jima dalam di menuh tek bum alam anda hatai hak lirin alan sekolah ban pulai hada erah raman wilayah yala. Tino bumanan ngetup alam pukun saya 35 minit ajihma hak mo 6 mukim balo tegu kunanya dui unit tugas gerak khas 22 ialah kira te palang ngaban anan dahin lahu kira petmai anau guru kunananya dui sekolah dan lahu dahnya sekolah. Tapi tanan te dua pegawai polis dahin lahu ji kunana bangu alang tega. Jadi anggota bomba, akasi anggota keselamatan kira mauk pertolongan cemas satatah ngawan anan empaya masan dah alang tega te pala umaprah jadang tai naban. Akan hati dengar alang nai man Bangkok. Dahin ada dengar alang beloh alang nai man Moskow tino telok kes ngetup marung pipe gas hak bandar Kizilyut wilayah Dagestan jelang Kaukasus utara Rusia dah lahu adangna tusah tutung alang adakaya. Jadi ngiodahun Kementerian Kecemasan Dagestan tino pipe gas anan berepah ayan pipe gas alang ngetup anan ihati jilibu 200 mm bi tukanih alam adaha sesat. Dah hingga ni, nusi teh dah bara, teh dah alang matai, norepa barang alang atasa. Okey, nanti dengar alenai man Moskow. Jadi manitam li, manana doa dengar, man hawan daleh, dah kusi manitam li, man leviani. Dan lahu dengar, man hawan daleh, dan itam kelenghi teh jaka alampia, levi jima. Dah hingga ni, tetap pejoh pelalau, kelenghi ji lagu ala kena Daniel Bampa, hati langkuma mengetimah. Dan lahu nginah ni, nginah lagu ni, dan pahapan itam li, huina man kelo, alamana kelo, ulinya doi jaka ni.

sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: 10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.
1: Radio Kayan, Miri FM,

kak payang be ka o. Ku payang be hule, kak hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an, Pak FM, pergi dan gelok.

0: Arante Habaram Dahin Balaga Paanlah Peji Dahin Radio Taam.
1: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikan semuanya alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
3: Radio Kayan, Miri FM.

kinan ku menagah ku maca puun-puun na sikilaki. ASEAN perlu rangka kerja bersama tina nyalan grid tenaga ASEAN. Mahasiswa at JOC sasar 9,000 peluang kerja Abi Campus sewa 2026. Tres 2026 tina mahasiswa sedia nura ekonomi masa-masa da iraman negeri Sarawak. Ingat saya yang ketiaga ada komuniti Rok Susumba dan Syarifah Ujoyah Wan Abdul Rahman masa seksyen pertama semasa RGM Kuching dengan senali minan senap daya pada Maureen Anja. Menu dengan salam Malaysia Madani.

Ya ragu so Ellen Grongan berjua onduka menemui dekat buat ngapung hormai sekarang betite atau agi program ja penuh-penuh bisa mangga penerbiti Mildred Anin pas bayuna tak pramudi ngaragu so 40s.

Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Terbisi dengan adik di kawasan adik berisiko berlaku ubah gegah. Kena gegah ia dengan adik di kawasan adik berisiko berlaku tanah ruruh. Angkat sama-sama cakapnya mata sobrega.

0: anda.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrut dong naik rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai serike juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 20 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

PGU ngaka. Dua projek naik sekurah dibergar lebih 100 juta ringgit mujur dok ngemas di Pitak Rais Bintulu. Ati ina projek naik sekurah menengah kebangsaan SMK Samalaju ke Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Opis Kejaraya Sarawak Pitak Rais Bintulu Insinyur Lau Si Hong Gratnang, projek naik sekurah bau SMK Samalaju ina bergar 57.6 juta ringgit dibikait dengan kerja naik taruh pernam bilik kelas, 24 unit kuartas guru, 2 blok asrama saman bermasam pekas pemudah dibekan. Sedangkan projek SK Orang Kaya Muhammad dibergar 42.2 juta ringgit didonglai di tapak bau dengan pekas pemudah moden ke terun berajar direbis kena. Rami serasa dua projek anak ke Opis Menteri Pendidikan dengatur mija di SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Sederhana Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julaundi nyedia belajar Form 6 lepas 60 sewak penetap I. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan, Datuk Roland Duat Jubin Geratnang, ati rekatu akses pendidikan di Sepapasar. Ati beda anak sekolah so SMK Julaundi ke SMK Julau 2 dapat PGU belajar ke Form 6. Sebayu hati, anak sekolah di so 2 sekolah anak terpaksa nyambung belajar ke SMK Meradong. Ati tempat susah soperan ongkos ke logistik di anak sekurah Kapimas. Dato' Roland Duat Mijah berdapat dengan peri permainaan anak sekurah formula di sekurah anak. Lembaga Perkembang Bintulu BDA serah zakat pengundi juta ringgit yen sawak 2025 ke tabung Baitulmal Sarawak TBS. Cek dok serah berdak pengurus BAS BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari ke yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha Adingarun TBS. Rami serah cek anak dok ngatur di Kompleks Sri Pertiwi di Kuching Meja sama dok nyaksi berdak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Ope. BDA Geratnang penyebayar zakat tanah kiren pitak I temit bat di penanggung sosial saman pi pemain rakyat. Carnival Gawai Redeems 2026 platform Vietnam Nateng kerja pengenai Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg adi adu-adu nyukong perkembang komuniti berdia. Pengurusi pengatur Ramiana Datuk Peter Nansen Ngusi Geratnang Carnival Karyati teban tema A Tribute Honor and Legacy for the People. Ati ina pengatan tenu kerja pengenai Premier adi bergerak turung kakat perkembang infrastruktur peluang ekonomi kan negap komuniti berdia. Carnival adi redong ngatur sos mengenam next memai Julai adi re jaga tarik pimeneg 5,000 naan. Bermasam aktiviti redong ngatur nimun pikiran batan asar saman bijua pinguman. Kedasuan Rami Bruman Singarap bisamah Premier redong ngatur ngas memai Julai di Bedia Cultural Village Bau. Ngangawas gah perbasa pun-pun ni. Pemasang dua projek bau Daro dapat jadi pusat ekonomi bau. Perkembang infrastruktur pendidikan, dua projek sekurah di gedung Bintulu berkemas. SMK Julaundi Madinati bin belajar Form 6. Ati degasok YFM berdia dok Newson berda Rosita Ampong kadok nukar ke Pimio Biata berda Vigmo Lawrence so sek

0: Dua projek pimancang tunah boleh ngekat daro jaji pusat pimakat ekonomi bauh. Dua projek sekolah di bahagian Bintulu mah siap. Peluang pendidikan Datuh SMK Julau ini ITC sedia pengajian Form 6. Selamat berpagi. Bersama dengan aku Angeline Impur Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti Agah Puno, projek pibahas Pasar Daro Fasa 2 nulung pimakat sosioekonomi di kawasan ti. Projek tunah bedak Lembaga Pimanjang dengan Pelindung Tanah LCDA jangka siap buran semengeni sawati. Gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan menang projek perintah ngunah pimancang di kawasan sepak pasar. Tujuan perintah sedia kemudah dagang lebih moden dengan tisusun. Nesenang aseng, 20 unit remit kedai 2 tingkat dengan 9 unit kedai mini 2 tingkat tunah mesimua dok booking. Tipi tengah daro boleh berkembang jaji pusat pimakat ekonomi bauh. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pidanti meperhati kerja ngunah projek de daro. Dato' Amar Awang Tengah muka majlis pecah tanah projek Anjong Usahawan Daro. Nemenang ongkos projek RM6 juta yang ngeben penguntung neg lebih 20 orang pedagang. Jangka siap sewak bauh. Wang projek siap ihong pedagang ira suwe aktiviti ekonomi. Dato' Amar Awang Tengah pidaan perintah negeri pisilung sedia kemudah dengan pinulung dadak pedagang piburut perusahaan icek dengan sederhana PKS. Pimancang ngasi perlu plan teliti serta kerjasama semua pihak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi pidanti di Facebook. Nemenang kerjasama mesu semua pihak penting supaya semua plan pimancang tunah lancar. Timuka ahi peluang ekonomi serta negap komuniti di seluruh negeri. Andunya duna nengupan kudung ahli lembaga pengarah, lembaga pimancang koridor wilayah, Rekoda ke Semengju, The Complex Satria Petiwi Kuching. Kudung Dong Nulu Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat Mara dengan Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuching ira pikatuh kualiti pendidikan de Sarawak. Gapit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Dato' Rubiah Wang menang ira ngatur program bitaraf global. Program Usahawan Muda School Wide Enrichment Model Ulul Albab dengan STEM Excellence. Program numpu neg pimancang bakat kepimpinan serta usahawan pelajar. Peluang juga neg anak bumi putra Sarawak supaya dapat akses pendidikan berkualiti serta bisaing di peringkat ancah bangsa. Dato' Rubiah biucap di majlis nyugon anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Dato' Rubiah menang pinibuk bekas anggota SDADU Jaji Waden Puno masa di institusi pendidikan MARA ini langkah tindan ngilawan kes buli. Namenang MARA dapat kerjasama Puno mesu anda amang dengan ngatur ahi program di institusi pendidikan. Langkah tunah menumpu aspek cegah pendidikan serta selalu perhati di semua MRSM dengan institusi pendidikan MARA. Pisilung lagi agah. Dua projek ngunah sekolah menen ongkos lebih RM100 juta mesiap di bahagian Bintulu. Projek mesiap Sekolah Menengah Kebangsaan SMK sama laju dengan Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Opis Kerja Raya Sarawak bahagian Bintulu, Insinyur Lau Si Hung menang projek ngunah sekolah bauh SMK sama laju ongkos RM57.6 juta. Sekolah lengkap tapu 6 bilik darjah, 24 kuartus guru, 2 blok asrama serta indik kemudah sokongan. Projek SK Orang Kaya Muhammad ongkos 42.7 juta ringgit tunda di kawasan Bau dengan PKKS moden. Majlis nyerah dua projek Nek Opis Menteri Pendidikan Wang Andu Nyanduna di SK Orang Kaya Muhammad Bin Tulu. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julau ini ITC ada sedia pengajian Form 6. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Dato' Roland Duat Jubin Menang langkah pagu pendidikan kawasan Sepak Pasar. Tersedia kemudah nak pelajar mesu SMK Julau ini dengan SMK Julau 2 dapat nyambung belajar nak Form 6. Sebayuti pelajar masuk dua sekolah pesilung belajar neg SMK Meradong. Dato' Roland Duat bideput dengan Peri Perumahi Orang Pelajar Form 6 di sekolah ti Andu Nyanduna. Lembaga Bimaju Bintulu BDA nyerah bayar zakat ini juta ringgit sewak 2025 neg tabung Baitul Mas Sarawak TBS. Cek jugon pengurus bahas BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari neg yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha Ngarun TBS. Majlis Natur de Kompleks Sri Petiwi de Kuching Andu Nyandun dok saksi premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. BDA menang nyerah zakat tina nyalon tanggungjawab sosial korporat. Karnival Gawai Redeems 2026 peluang tian sumbangan premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyukong pemancang kaum bidaya. Pengerusi Penganyur Datuk Peter Nansian Ngusi menang tema Karnival A Tribute, Honor and Legacy for the People. Premier mengunah pemancang infrastruktur peluang ekonomi dengan ngekat kaum bidaya. Karnival Eratuna mesus mengenam neg semengmahi anuburan iju jangka 5,000 orang meneg. Ahi aktiviti dok susun mengpitunyuk betan asal dengan nyua pimaan. Majlis Maan Bingar Gala bisama Premier Eratuna semengmahi anuburan iju dan bidaya Cultural Village Bau. Tidak ngemasagah puuna binaca bau. Dua projek pimancang tunah boleh ngekat daro jaji pusat pimekat ekonomi Bau. Dua projek sekolah di bahagian Bintulu masiap. Peluang pendidikan Datu SMK Julau ini ITC sedia pengajian Form 6. Dengan sen ketik agah berupagi susun bedak Rosita Ampong mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Senalin Minan Senak Bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Anu tinggal sewak 2000 PRI, Rami Mansang, Radio Jakim, Salam FM. Tuku ka beda yang berhormat Senator Dato' Haji Jamil Khir bin Haji Baharum, Menteri di Opis Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Stesen radio ada dok ngatur beda bahagian penyiaran Opis Kemajuan Islam Malaysia Jakim dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM. Stesen radio ati peruah rancangan-rancangan bipaut tengah penyabah Dapurwa pada bahagian penyiaran Jakim, Niman Kalbu nga salam tilawah, saman ragu-ragu dakwah. Ngani anugerah Julai 2022, Salam FM diguru operasi di Konti Bau di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, lepas rebis mengtaruh suak, pekai Konti sama nga stesen radio Asia FM. Anu tidem siaran doks insu seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

pukul 7.30 pagi. Sebungah sedemuti pupun abar. Pemono dua projek pemasang daro dapat jadi pusat pemokat ekonomi di Bau. Pemasang infrastruktur pendidikan, dua projek sekolah di bahagian Bintulu mau siap. Peluang pendidikan takah bergantung, SMK Julau ni adin boh sedia kelas form nuam. Selamat pagi, bersama dua ku Jason Tri dan Abar pagi Soa FM Belayu. Dimuti dengan Abar. Projek pembahas pasar daro fasa 2 ngijaka jadi pikorak pemokat sosioekonomi di kawasan ini. Projek masang da lembaga pemasang dua pengelindung tanah LCDA ngijaka siap berat semong di Sawaiti. Gapit Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Asan nang projek ini koda so inisiatif perintah masang kawasan dua pasar ngirusu sedia pengokas kerja dagang di Robis Modern dua teratur. Iyo Sairami penyambut di Suku Paguh nuduh projek ini. Suat 20 unit bori KD 2 tikat, 2 semong unit KD mini 2 tikat di moh oboh naih moh oboh mitnya. Pemasang itu pikirian daro taput ketubuh masang jadi pusat pemukat ekonomi Bau. Dato' Amar Awang Tengah sobat di inti selepas odin ingat pemenuh projek ini di daro. Dio ini, Dato' Amar Awang Tengah tong naik majlis mota tanah projek anjung usahawan daro. Dan pengusaha iyo nang projek di bitokod 2 juta ringgit ini ngijaka ngin utung nudu robis 20 usahawan tempatan duo ya siap tubon sawa Bau. Projek ini dapat nogap ado ekosistem keusahawanan baya nama pisua usahawan tempatan dan aktiviti ekonomi. Asal mo siap pimudah ini ya berpakai saat naik bogok masa program pimasang nya dagang. Dato' Amar Awang Tengah nang perintah negeri ngin komitmen ketubu sedia pimudah duo sukong nudu usahawan tempatan di koda perusahaan iso duo sodang-sodang PKS. Pimasang dingasi biguna dan perancangan di teratur duo kerjasama so pihak ruar so pimonu di Okiniat. Dan pengunang di Facebook Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi nang komitmen di doi poto-poto dapat ia notap agenda pimasang amote pimasang wilayah Ponu Pagu. Iti ia buka lebih bogok peluang ekonomi ruar so nogap torin jamit dua pinyanang komuniti di seluruh negeri. Sumie iyo suwa nogang udung ahli lembaga pengarah lembaga pimasang koridor wilayah Rekoda Ki Semengju di kompleks Satria PTV Kuching di Obuh Ngulu Da Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat Mara, Duoh Maktab Sains, Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuching ia kakat adok kualiti pendidikan di Sarawak. Gapit Menteri Kemajuan Desa Duoh Wilayah, Datuk Rubiah Wang Nang, raka iti ngirusu bogok masam program di kodak program usahawan muda, School-wide Enrichment Model, Ulul Albab Duoh STEM Excellence. Program ngin penumpu dan pimasang bakat jadi pingulu duo nyak dagang dupan anak sekolah. Iyo nang lebih bogok peluang ia abah ngin nudu anak-anak bumi putra Sarawak san akses pendidikan berkualiti baya tapod beraga di takah antarabangsa. Datuk Rubiah sobot de inti takah majlis ngin anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Dan hari di bakon, Datuk Rubiah Nang pinuyuk Boka Soldadu jadi warden di institusi pendidikan Mara ia oleh kodak sok rakah batai pinusah kes buli. Iti tong nganya anak pinusah ino sok kidupu beraku. Iyo nang Mara tong terima ke kerjasama sinosama ruar sok pono program pinyodar dua pemerhati di institusi pendidikan. Sungguh ogi kudu-kudu kes dia itih pak rakah proaktif moh bomit.

Kitubo Duah Abar. Dua projek sekolah bertukar drobis 100 juta ringgit mau siap di bahagian Bintulu. Projek ini naik sekolah menengah kebangsaan SMK Semalaju dua sekolah kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Opis Gajah Raya Sarawak bahagian Bintulu, Insinyur Lau Si Hung Nang, projek naik sekolah bau SMK Semalaju pakai beranja 50.6 juta ringgit, sedia taruh 6 bilik kelas, 24 unit kuartas guru, 2 blok asrama bayar pemudah di Bokon. Sementara projek SK Orang Kaya Muhammad obat naik pakai beranja 42.2 juta ringgit di tapak bau, sedia pemudah moden 2 kelas di Robih Pagu. Majlis Sorah suat 2 projek nuduh Opis Menteri Pendidikan obat naik sumia di SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Simadi ino Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julau Ni Adit mo ogi sedia kelas form nuam selepas nuam pro sewa PKKT. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan, Dato' Roland Duat Jubinang, iti ngannya nogap ado akses pendidikan di luar pasar ngirusu sedia pimudah saan onak sekolah so SMK Julau Ni, duo SMK Julau Duo nyambung ki form nuam. Dio iti onak sekolah so duo sekolah ino dipaksa naik form nuam di SMK Meradong. Iti mongin pinura di segi beranja dua pingakut nudu anak sekolah dua sino sama. Dan ondu sumi Dato' Roland Duat sebut odi bedapot prii perumai anak sekolah form nuam di sekolah ino. Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA sorah zakat pitokot di juta ringgit saan sewak 2025 nudu tabung Baitul Mal Sarawak TBS. Cek abu sorah pengurus Ayuh BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari nudu yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha di Ngarun TBS dan di Majlis ngatur di Kompleks Sri Pertiwi di Kuching Sumie saksi da Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. BDA nang pibayar zakat ino pikiran komitmen doi patut-patut pihak saan tanggungjawab sosial 2.600. Carnival Gawai Redeems 2026 jadi gaya saat ngin terima kasih nudu Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Mosua Naiduman dan Pimasang Community Bidayuh di Sogi Pingokas Pimudah Peluang Ekonomi Dua Pinurung. Pengurusi Pengatur Dato' Peter Nansian Ngusi Nang, Carnival kali itu pakai tema A Tribute, Honor and Legacy for the People. Carnival ia bunai tajos mengnuam nog semengmai hanuburan ju bauh dua ngejaka kira 5,000 nanya ngejaka yang nog. Bogok masam aktiviti muah buah nyusun di kota Pituyuk Batan Asal dua bijua pinguman ruwal sok Majlis Bruman Singarum Gala Bisamah Premier dan semengmai hanuburan ju di Bidayuh Cultural Village Bau. Ngan ku ngomas abar ku basa pari pun puna. Pimono dua projek pimasang daro tapo jadi pusat pimokat ekonomi di bau. Pimasang infrastruktur pendidikan dua projek kurah di bahagian Bintulu mo siap. Peluang pendidikan takah bigatung SMK Julau Ni adin mo sedia kelas pom nuam. Dan inti abar YFM Bintuyuh di abu sedia da Rusita Ampong dua buah nukar kang sida bau da Jos Martin so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat pagi dua salam Malaysia Madani.